یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 17 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان نے شاہی خاندان کے مستقبل کو نئی شکل دینے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پارلیمان نے امپیریل ہاؤس قانون پر نظر ثانی کرتے ہوئے شادی اور گود لینے دونوں سے متعلق شکوں میں ترمیم کرنے کے لیے ایک بل منظور کیا ہے۔ یہ 75 سال سے زیادہ عرصے میں اس قانون کے بنیادی ڈھانچے پر پہلی نظر ثانی ہے۔ شاہی خاندان شہنشاہ ناروہیتو اور دیگر 15 افراد پر مشتمل ہے۔ نظر ثانی سے پہلے کے قانون کے تحت جب خواتین خاندان سے باہر شادی کرتی ہیں تو وہ شاہی گھرانہ چھوڑ دیتی ہیں۔ خدشات پائے جاتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ کے سرکاری فرائض میں معاونت کرنے والے شاہی ارکان کم پڑ جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ، شاہی خاندان پر جانشینی کے سلسلے کو مستقل بنیادوں پر یقینی بنانا ہے۔ قانون کے مطابق شاہی نسب سے تعلق رکھنے والے پدرانہ سلسلے کی صرف نرینہ اولاد ہی تخت نشینی کی اہل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے اس وقت صرف 3 شاہی ارکان اہل ہیں۔ نئے قانون کے تحت خواتین ارکان شادی کے بعد شاہی خاندان میں رہیں گی۔ اس نظر ثانی کی بدولت شاہی خاندان کی سابقہ شاخوں کے پدرانہ سلسلے میں نرینہ اولاد کو گود بھی لیا جا سکے گا۔ ایوان بالا اور ایوان زیریں دونوں کمیٹیوں میں ایک ضمنی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے۔ اس میں شاہی ارکان کی تعداد میں ہونے والی پیش رفت کی بنیاد پر مستحکم شاہی جانشینی کو یقینی بنانے کے طریقوں کے مسلسل جائزے کا کہا گیا ہے۔ جاپان کی پارلیمان نے قومی پرچم کو نقصان پہنچانے کے عمل کو قابل تعزیر بنانے کا بل منظور کر لیا ہے۔ جمعے کو ایوان بالا کے مکمل اجلاس میں اکثریتی حمایت کے ساتھ اس بل کی منظوری دی گئی۔ اس بل کو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی کے حکمران اتحاد کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی فار دی پیپل اور سانسے تو نے مشترکہ طور پر اسپانسر کیا تھا۔ یہ قانون جھنڈے کی تعریف ایک ایسی ٹھوس چیز کے طور پر کرتا ہے جسے سماجی طور پر جاپان کے قومی پرچم کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جھنڈے کو سر عام اس انداز میں نقصان پہنچانا، ہٹانا یا خراب کرنا کہ جس سے کافی تکلیف یا نفرت کے جذبات پیدا ہوں تو 2 سال تک قید یا 2,00,000 ین یا تقریباً 1,230 ڈالر تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قانون کو استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی آئینی طور پر ضمانت دی گئی آزادی اور حقوق بشمول آزادی اظہار کی خلاف ورزی نہ ہو۔ نئی تخلیق کردہ ایک جاپانی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹر ساز ایک بڑی امریکی کمپنی انویڈیا کے جدید ترین چپ سے لیس کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر سے استفادہ کرتے ہوئے فزیکل اے آئی کے لیے بنیادی ٹیکنالوجیز تیار کرے گی۔ فزیکل اے آئی ماحول کو سمجھ کر اور خود مختار فیصلے کر کے روبوٹس اور دیگر نظاموں کو چلاتی ہے۔ توقع ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کارکنوں کی کمی کا سامنا کرنے والے مصنوعات ساز شعبوں سمیت وسیع پیمانے پر شعبہ جات میں بروئے کار لایا جائے گا۔ نوے تورا کو مقامی اے آئی تیار کرنے کے لیے سونی گروپ، سافٹ بینک، اینی سی، ہونڈا موٹر اور دیگر بڑی فرموں کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے۔ نوے تورا ان اداروں میں شامل ہے جنہیں جاپان کی وزارت صنعت نے فزیکل اے آئی کے لیے مقامی فاؤنڈیشن ماڈل تیار کرنے کے منصوبے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس منصوبے کی مالیت 380 بلین ین یا 2.34 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ اسے اگلے سال مارچ میں ختم ہونے والے رواں مالی سال کے دوران کمیشن کیا جائے گا۔ وزارت مالی سال 2030 تک 5 سالوں کے دوران 1 ٹریلین ین یا تقریباً 6.15 بلین ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔ اس میں وہ رقم بھی شامل ہے جو رواں مالی سال جاری کی جائے گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 20th سبق کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ہوکائیدو کی سمندری خوراک کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی چینی فوٹوگرافر دوست میاں کے ساتھ ہوکائیدو کے شہر سپورو گئی ہے۔ وہ دونوں تازہ سمندری خوراک سے لطف اندوز ہونے کے لیے مچھلی منڈی کے قریب ایک ریستوراں میں داخل ہوئی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 20 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: おすすめは何ですか。このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。いくらとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私もわさびは入れないでください。わさびぬきで、そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: میاں باورچی سے کہتی ہے
0: おすすめは何ですか。آپ کی سفارش کیا ہے باورچی؟ مینیو پر ایک جگہ انگلی رکھ کر جواب دیتا ہے۔ کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسمے دایا۔ میں اسپیشل سی فوڈ باؤل تجویز کروں گا۔ اکرا تو اونی گا تپری ہائٹ تیرے ہو۔ اس میں سامن کے انڈے اور سمندری خارپشت کافی شامل ہیں۔ میاں اپنے لیے تجویز کردہ پکوان منتخب کرتی ہے۔ جا سورے کدا سائی۔
1: اچھا تو پھر یہ دیجئے۔ تام بھی وہی پکوان پسند کرتی ہے۔ واتاشی مو، مجھے بھی۔ آہ، واسابی وا ایرے نائی دے کدا سائی۔
0: اور ہاں، واسابی مت ڈالیے۔
1: باورچی دہرا کر تصدیق کرتا ہے، واسابی نکی نے، واسابی کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ میاں سے مخاطب ہوتا ہے۔
2: سوچراوا،
0: اور آپ کے لیے؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
3: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرتے کدا سائی۔
0: میرے پیالے میں بہت سی واسابی ڈالیے۔
1: کائسن دونگ کے پیالے میں چاولوں کے اوپر مختلف اقسام کی سمندری خوراک

0: ہوتی ہے۔
1: اور واسابی ایک جاپانی چٹنی ہے جو نہ صرف زبان کو تیز لگتی ہے بلکہ ناک میں بھی چبھتی ہے۔ یہ کچی مچھلی کے ساتھ اکثر کھائی جاتی ہے۔ تام کے برخلاف میاں کو شاید واسابی بہت پسند ہے۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
2: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے واسابی مت ڈالیے۔
4: واسابی وا ایرینائی دے کوداسائی۔
0: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
1: واسابی یعنی تیز جاپانی چٹنی، اور ایرینائی دے کوداسائی کا مطلب ہے مت ڈالیے۔ آج کا نکتہ، کسی کو اپنے کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کرنے کے لیے فعل کی نائی شکل کے بعد دے کوداسائی لگائیں گے۔
0: انور صاحب، نائی شکل کی کچھ وضاحت کریں۔
1: نائی شکل فعل کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے جس کا اختتام نائی پر ہوتا ہے۔ یہ نفی کا صیغہ ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کی کسی چیز کا آرڈر کرتے وقت اس میں کوئی چیز نہ ڈلوانا چاہیں تو فعل ایریرو یعنی ڈالنا کی نائی شکل ایرے نائی استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ دے کوداسائی لگانے سے یہ بنے گا ایرے نائی دے کوداسائی۔ کسی بھی ناپسندیدہ چیز کے بارے میں منع کرنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا، پھر فعل کی نائی شکل، اور اس کے بعد دے کوداسائی لگایا جائے گا۔ یہ کسی کام سے روکنے کی درخواست ہے۔
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ایرینائی دے کوداسائی، واسابی وا ایرینائی دے کوداسائی، واسابی وا ایرینائی دے کوداسائی۔
0: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
1: اور اب ایک کیفے یا ریستوران میں ہونے والا مکالمہ سنیے۔ گاہک ویٹرس سے اپنے مشروب میں کوئی چیز نہ ڈالنے کا کہتا ہے۔
6: اورنج جوس 1つ氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: اورنج جوس 1つ氷は入れないでください。
0: ایک اورنج جوس، برف مت ڈالیے۔
1: اورنج جوس یعنی اورنج جوس، ہتوتسو یعنی ایک، کوری کا مطلب ہے برف۔ چونکہ گاہک برف نہیں ڈلوانا چاہتا اس لیے اس نے کہا کوری وا ایرینائی دے کوداسائی یعنی برف مت ڈالیں۔
4: کاشکوماریماشتا۔
0: جی سمجھ گئی۔
1: یہ سمجھ گیا یا سمجھ گئی کہنے کا بہت زیادہ شائستہ انداز ہے۔
0: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
5: کوری وا ایرینائی دے کوداسائی، کوری وا ایرینائی دے کوداسائی۔
1: اب کیفے یا ریستوران کے عملے کو اپنے آرڈر کیے ہوئے کھانے پینے میں کوئی اور چیز ڈالنے سے منع کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ سلاد پر ڈریسنگ نہیں ڈلوانا چاہتے تو عملے سے کیا کہیں گے؟ ڈریسنگ کی جاپانی ہے
5: ڈریسنگ، ڈریسنگ۔
1: اور کوئی چیز اوپر سے چھڑک کر ڈالنے کو کہتے ہیں کاکیرو۔ اس کی نائی شکل ہوگی
5: کاکینائی، کاکینائی۔
1: تو سامعین کوشش کریں۔
4: ڈریسنگ وا کاکینائی دے کوداسائی، ڈریسنگ وا کاکینائی دے کوداسائی۔
1: اور عملے سے یہ کس طرح کہیں گے کہ آپ کے لیے کھانا بنانے میں مرچ نہ استعمال کریں؟ مرچ کو کہتے ہیں
5: توگاراشی، توگاراشی۔
1: استعمال کرنا یہ ہے سکاو، اور اس کی نائی شکل ہے
5: سکاوانائی، سکاوانائی۔
1: تو جملہ بنا کر دیکھیں۔
2: توگاراشی وا سکاوانائی دے کوداسائی، توگاراشی وا سکاوانائی دے کوداسائی۔
0: پروگرام کی ویب سائٹ پر کئی فعل اور ان کی نائی شکل کی مثالیں موجود ہیں۔
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے سے میاں کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
3: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
1: اوسوسومے کے معنی ہے سفارش۔ اگر آپ کسی ریستوران کے عملے سے پوچھیں گے کہ اوسوسومے وا نان دیسو کا، تو عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈش یا پھر اپنے ریستوران کی خاص فخریہ ڈش کی سفارش کرے گا۔
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: おすすめは何ですか？
8: おすすめは何ですか？
9: おすすめは何ですか？
0: じいさん、メイン、アバーキバリヘ、とすにえおどはらいえ。
5: おすすめは何ですか？
1: おらば、あちかまかるま、えばるすんでへん。
3: おすすめは何ですか？
2: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
4: 私も、あ、わさびは入れないでください。
2: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: اور اب کھانوں کے شوقین کائتوں کے مشوروں کا کارنر. آج کا موضوع ہوکائیدو کی سمندری خوراک ہے.
1: ہوکائیدو تین سمندروں، بحیرہ جاپان، بحیرہ اوخوتسک اور بحر الکاہل میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ یہاں ماہی گیری بہت عام ہے.
0: کیکڑے، سکویڈ، سالمن اور سالمن کے انڈے یہاں وافر مقدار میں پائے جانے والی سمندری خوراک کی کچھ مثالیں ہیں.
1: ہوکائیدو کی سمندری خوراک جاپان بھر میں مشہور ہے اور ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں اکثر ہوکائیدو بازار لگائے جاتے ہیں. ہوکائیدو کی سمندری خوراک کا ذائقہ بیرون ملک بھی مشہور ہے. خصوصاً صدفی مچھلی اپنی بلند مقبولیت کے باعث بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے.
0: یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور خول کے ساتھ آگ پر بھون کر بھی.
1: ہوکائیدو کی بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں کچے کیکڑے اور جھینگے جیسی تازہ مقامی سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. تازہ شکار کیے گئے اسکوئڈ اور سمندری خارپشت بھی لذیذ ہوتے ہیں. اگر آپ ہوکائیدو کا سفر کریں تو موسم کی سمندری خوراک سے ضرور لطف اندوز ہوں.